现在都是你古今干机，你进度你机，一些进度干机呢，扛得起。人家你关机的多大，多么几把卡，关机的比个开的拉米火的。你看你罗边 graphic 多大，但看那个给到大开，给多度唔变进度呢，哪里？多少人呢？对个呢这个马奇西伊拉古吉卡，多东度空伦度呢干机也东国，罗边的新新干机都。Mun je bidi ku bare kai la mi forte ne ritoda todo do ku sen orje ku dadi ku ne dui arje bili sig chat ku baka ta ka ku ne kidi kai la mi forte ne li todo do ku kanje kara tan todo ne machi sanje do teje per me kai suk je di ise do da oni je di bur bur arje ke ne kin to in ka je di kai ne li en to da police ni ka je rosi ku baki ngali barje bar ku te ver li de ku todo 66 45 28 40 ise 99 60, 64, 60 ans. Kaye Lami Fortin, tout de Kaye Gou, Dongor.